0: بڑی معیشت کے طور پر استحکام حاصل کیا، سرکردہ معیشتوں کے ساتھ بڑے تجارتی سمجھوتے کیے، اور وہ عالمی معاملات پر مزید مؤثر آواز بن کر ابھرا، جس میں ترقی، ٹیکنالوجی، آب و ہوا سے متعلق کارروائی اور عالمی جنوب کی ترجیحات بھی شامل ہیں۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو بھارت کا سب سے طویل عرصے تک ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیتے رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی اکثر تبدیلی لانے والی حکمرانی، عالمی جنوب کے لیے ان کی وکالت اور سب کی شمولیت والے اور اقتصادی طور پر فعال بھارت کی ان کی دور اندیشی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسا نائکے نے ایک خط میں کہا ہے کہ یہ حصولیابی نہ صرف جناب مودی کے کئی سال تک عہدے پر رہنے کا نتیجہ ہے، بلکہ اس بھروسے اور اعتماد کا بھی اظہار ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے عوام نے ان کی قیادت کے تئیں ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بھارت کی قابل ذکر اقتصادی و سماجی تبدیلی کا بھی خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دور اندیشی سے بہت سے لوگوں کو بھارت کی سرحدوں کے پار تحریک حاصل ہوئی ہے، جس میں سری لنکا بھی شامل ہے۔ پپوا نیو گنی کے وزیر اعظم جیمز مرابے نے ایک ذاتی ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم مودی کو ایک مثالی شخصیت اور قیادت کی مثالی شخصیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کے دائرے سے باہر نکال کر انہیں اچھی زندگی بخشے جانے کو ایک حیرت انگیز کارنامہ قرار دیا۔ وزیر اعظم مرابے نے پپوا نیو گنی کی طرف سے گرم جوشی اور دوستی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت عالمی معاملات میں ایک قائدانہ آواز بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ایک معمولی پس منظر سے شروع ہونے والے سفر سے 3 لگاتار مدتوں تک 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے ایک ملک کی قیادت کرنے کو اجاگر کیا اور غیر ملکی پالیسی، اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے اور سماجی و اقتصادی ترقی کے میدانوں میں بھارت کی ان اہم حصولیابیوں کا ذکر کیا۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی حصولیابی ملک کی آزادی کے بعد کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ سابق صدر جمہوریہ نے ایک روزنامے میں لکھے گئے ایک مضمون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کی اب تک کی مدت میں حکمرانی، سیاست اور عوامی بحث میں ہندوستانیت کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارت کی تہذیبی وراثت کی شان میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے جمہوری روایات کو اجاگر کیا ہے اور قومی اداروں میں عوامی اعتماد کو مستحکم بنایا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم مودی کو ان کی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عہدے پر رہنے کی یہ مدت کار محض وقت کی پیمائش نہیں ہے، بلکہ اس سے مدت کے ترقیاتی سفر میں یکسر تبدیلی لانے والے دور کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب رادھا کرشنن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن نے غلامی کی زنجیروں سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرایا تھا، حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شدید غربت کے شکنجے سے باہر نکال کر لاکھوں کنبوں کو سب کی شمولیت والی ترقی، امید، موقع اور وقار بخشا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے آزاد بھارت کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ کامیابی کافی اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی مسابقت، مخلوط حکومت کی صورتحال اور میڈیا کی مسلسل جانچ پڑتال کے درمیان حاصل ہوئی ہے۔ ایک انگریزی روزنامے میں اپنے مضمون میں جناب نائیڈو نے سوچھ بھارت، غریبوں کے لیے مکانات، جن دھن کھاتوں، فوائد کی براہ راست منتقلی، یو پی آئی ادائیگی اور آیوشمان کا سہرا نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا۔ آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
0: اس میٹنگ میں اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں اور وزیر اعظم سمیت بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کے شامل ہونے کی توقع ہے۔ این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ اور تمام اتحادی

0: مکھیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے. اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، انفراسٹرکچر پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنے کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی. پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
1: مرکز نے ملک میں دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے مقصد سے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ایم جی نریگا کے تحت 30,000 کروڑ روپے پہلے سے ہی مختص کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس رقم کے علاوہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 95,692 کروڑ روپے کی ایک عبوری رقم جاری کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی کل رقم 1.25 کروڑ روپے سے زیادہ ہو جائے گی. جناب چوہان نے یہ بات ریاستی دیہی ترقی کے وزیروں کی ایک ورچوئل میٹنگ کی صدارت کے بعد کہی. یہ میٹنگ وکست بھارت جی رام جی پر عمل درآمد کے بارے میں تھی. ملک میں اس قانون کا اطلاق اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہوگا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے.

0: کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم مودی کی حصولیابیوں اور ان کی حکومت کے 12 سال پورے ہونے پر جشن منانے کے لیے آج نئی دلی میں این ڈی اے کی میٹنگ ہوگی۔ مرکز نے دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی کے تحت نیا فریم ورک 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ امریکی فوج نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے عمان کے ساحل سے کچھ دور امریکی فوج کے اپاچی ہیلی کاپٹر کو غرق کیے جانے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 326.79 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ پراتہ کے 8:45 ہوئے ہیں۔ سگم سنگیت کے کارکرم میں سنیے کچھ بھجن۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے جناب اقبال مجید کا تحریر کردہ ڈرامہ گل مراد. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس

کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین، تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نیچر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے جناب اقبال مجید کا تحریر کردہ ڈرامہ گلے مراد۔

گلِ مراد، سامعین بھی آپ جناب اقبال مجید کا تحریر کردہ یہ ڈرامہ سن رہے تھے، پیشکش انور خان کی تھی، حصہ لینے والے فنکار تھے دینا ناتھ زوتشی، راجیشور ناتھ، انور خان، جلال الدین، محمد الیاس،

تم سے او حسینہ کبھی محبت نہ میں نے کرنی تھی تم سے او حسینہ کبھی محبت نہ میں نے کرنی تھی مگر میں

خاص فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور سمن کلیانپور کی آوازوں میں. نغمہ نگار تھے آنند بخشی, موسیقار لکشمی کانت پیارے لال. سامعین, اس رقبے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم میں وکداری 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

0: ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مرکزی کابینہ نے تاریخی کامیابیوں کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی۔ مرکزی کابینہ نے امراوتی میں احمد آباد میٹرو اور سرکاری دفاتر اور رہائشی کمپلیکس کی توسیع سمیت 4,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کو منظوری دے دی۔ اور افغانستان میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 11 بچوں سمیت کم از کم 13 افراد مارے گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔
2: میڈیم ویو 326.7 نینومیٹر یعنی 918 کلو ہرٹز پر، ڈی آر ایم چینل 909 کلو ہرٹز پر، ایف ایم بینڈ 100.1 میگا ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ شام کے 5 بجے ہیں۔ اب پرستت ہے یووا شروتاؤں کا دینک کارکرم یوب وانی۔